0: Να είμαι σκέφτη πίχολο, να πω. Πίνα μ' λάω γάνου να σαν πάει από το ένα μου γάνου, ναι.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mestin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di